Tänker på ting jag skulle sagt. Jag skulle sagt dem för alla orden blev förlåt. Jag följer att vi en gång så mötes igen. Så jag står fortsatt och väntar på något.

0: Här är NRK Nyheter klockan 6. Regeringen vill öka drivstoffberedskapen och föreslår en dubbling av dagens lager från 20 till minst 40 dagars förbruk. Krig i Ukraina, krig i Midtösten och minkande oljelagre skapar stadig större osäkerhet runt tillgången på drivstoff. Och så Norge förbereder sig nu på att i värsta fall kan bli mangel på drivstoff i framtiden, säger näringsminister Cecilie Myrseth.
1: Regjeringen föreslår nu en ordning som kan dubbla kapaciteten på drivstoffberedskapen i Norge. Det vi gör nu är ju att sørge för vår egen trygghet skulle vi komma i en mer allvarlig situation. Det är viktigt för näringslivet, det är viktigt för förbrukaren.
2: Det är helt nödvändigt. Men den bör också gå längre, för 40 dagar är för lite. I Sverige och Finland är det 90 dagar. Här måste staten in och vara med och täcka en del av de kostnaderna när beredskapslagret ska upp.
0: Det sa till slut Vedum, leder i Senterpartiet. Kina og USA må finne nye måter å samarbeide på og oppføre seg som ansvarlige stormakter, sa Kinas president Xi Jinping under statsmiddagen i Det hvite hus i natt, det melder Reuters. President Donald Trump skrøt av båndet mellom de to landene og sa at forholdet aldri har vært bedre. Og noen gang ble journalister fra CNN og MS Now nektet adgang til Det hvite hus om middagen, til tross for et pålegg fra en federal dommer om at de skal ha tilgang, det melder CNN. Talen til Israels statsminister Benjamin Netanyahu i FNs generalforsamling i New York i går var svært urovekkende, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det var et stort antall diplomater som forlot salen i protest før Netanyahu startet talen sin, en tale der han sa at Israel, det de gjør i Gaza er det motsatte av et folkemord, og at det er århundrets løgn å beskylde Israel for folkemord. Mange amerikanere protesterte også i New York mot den israelske statsministeren, og president Trump har denne gangen valgt å ikke treffe ham, sier korrespondent Anders Tvegård i New York.
3: Tidligere så har jo Netanyahu nettopp vært her for å da møte den amerikanske presidenten og vise det nære båndet han mener landene har, men under denne hovedforsamlingen til FN så fant hverken utenriksminister Rubio eller president Trump tid til å møte Netanyahu.
0: 80% av vernepliktige sier de ville gjennomført førstegangstjenesten selv om den var frivillig, det viser årets vernepliktsundersøkelse, melder NTB. 83% oppgir at de trives godt i forsvaret, og 93% opplever godt samhold mellom soldatene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Oasis, som jag har haft comeback de siste åren med att spela live. Herregud, Don't Look Back in Anger från 1996-albumet, selvfølgelig av samma namn där. Nej, vad heter den? Jag har glömt det. Då blev jag helt gira här. Men uansett, en av de bästa låtarna, en av de bästa banden ever.
1: Har du satt dig i kön?
0: What's the story, Morning Glory, selvfølgelig.
1: Det blir en ny turnerunde, vet du.
0: Ja, jeg vet det. Det helt nydeligt. Men de kommer ikke til Skandinavien.
1: Nej, men du kan jo ta en tur, da.
0: Ja, jeg kunne ha gjort det, ja. Oj, det är bara att stämma på den låta, folkens, för det är den fetaste låta och det är appen NRK Radio.
1: Ja, det är det. Där. Ja. Jag ser att det allerede är meget solid bevegelse på søylene. Så här är ingenting avgjort dere. Så får vi se då.
2: I dag ser jag bara stämma på mig själv.
1: Knuts Mission Impossible låt blir det svensk guld från The Cardigans eller blir det Oasis som blir dagens fredagslåt?

Ja, det var Gunn Kvali, radioen. Riktig god fredag til deg som hører på. Håper det står bra til at du koser deg med fredag med Ronny som lydspor. Det som sagt en ære å få være en del av

Paperboys. Det var först och främst Paperboys. Och så var på det tidspunktet Madcon ganska utkänt. Här var det samma med Barcelona, önska av Ann-Kristin i appen NRK Radio. För jag kör en önskelåt, Bonanza. Och nästa önskelåt går till Birgitte. För Birgitte, vi hör hennes karaoke-låt. För det är det hon skriver. Detta är min karaoke-sang. God helg allesammen, säger Birgitte. Som önskar vi drar på med denne från Sophie Ellis Bextor. Episk låt från 90-talet, Murder on the Dance Floor.

Men nu är jag alltså tillbaka med ny musik och nu i norsk språkdrakt. Min bydel heter sången som hur allerede har framfört på flera konserter denna sommaren. Julia har sagt att med denna så känns det lite som att gå in i en ny era. Och kanske är det starten för en vecka med låtar på norsk från Julia Bergan. Tio för visa, men här får du min bydel.

0: En grej låt. En helt urolig att jag blir glad av den alltså. The Darkness, I Believe in a Thing Called Love. Hörte du? I NRK P1.
1: Helgestart med Alexander Wallestad på NRK P1.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Detta var Yngve Lette med Gråter över det som är över i helgestart. Nå klockan är 6 minuter på 7. Du ska få en Bergens artist nu. Han heter Laurent. Här är hans Die For You.

Dette var Synnevo, dette med hennes nylige låt Heldig. Maria Mena kom i dag med nytt album med gamle låter.

helten. För en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är dövt